てあんだってたんがた。あついまたとなはいれってあらまいら。きてぽいつかわたふとえつうとるまいら。てれれがまいら。かえけいれいら。まてあこてらか。けいらろてあか。こてあかろわ。こてあかまろけ。こてあかまろけよてぽいつかわ。かおれねえ。こまゆりあぬくうていら、こやらってともかが。